0: Schnammarvi!
1: Jehovana Reditele! Alle Musi se pflegit, wo ne man jetzt so schange!
0: Obra Totskan!
1: To usche Pate, checa Jakob Vagit!
0: Domine, Jehovani! Jestri takova ženska, ma taki muški.
1: Ojo, ojo, to je skino kudrno.
0: Ušakla, nje to ani ne ne dolami.
1: On se sveka za pohutil. Mi sproferi to ne nije.